Ayaw nagstorya kay, yeah. Kalas kay laway day, yeah, yeah. Dugay ra kaayo kong ipulag pamilya sa imong istorya. Di lang ko gasaba kay dili ko gusto.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Una sa tanan, maayong adlaw kinimo DJ. Libin na pod sa imong mga sukin tigbaminaw. Maayong adlaw. Nalipay akog dako nga imong nahatagan og buluanon nga pagtagat. Utang bag-o niya puhon. Ining imong tulumanon gulong ng palad. Una sa tanan, ako si Alex, 22 years old, single mom, dunay duha ka anak, ug pulos kini babae. Na ako nagpuyo dinhi sa San Miguel, Bohol. Tungod sa walay adlaw, nadili ko maminaw aning imong programa. Adlaw-adlaw yung ko DJ nagasubaybay aning imong tulumanon. Salamat sa imong pagpalipay kanamo matag-adlaw DJ. Labi na sa imong mga sender nga gitagaan gini mo upagtagan. Na mo itulay nga ako na share ang akong kaagi sa kinabuhi karon. Apan dili na mahisabdan ang tanan, kung dili na ko sugdan sa sinugdanan. Sugdan ko ni Adong, nag-edad pa lamang ako og 19 years old. Na magsige na lang mig-away sa kuambana. Abi mo DJ, mas magulang pa ko sa kuambana o gusto ka tuig. Way adlaw nga dili ni mag-away. Pagmooni ang mga panghitabo.

dili na siya manghilabot sa akong kinabuhi. Pwede rin siya makakita sa mong anak. Kaya nakadesisyon magyong ko DJ nga magbuwag na lang ni. DJ, tama ba akong gibuhat o desisyon? Kaya nakikbulag ko sa kumbana. Tanan mo kong bisyo, DJ, na asiya ha. Huwag labaw sa tanan gagamit sa ginadili nga droga.

0: kanabitong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangs ni Dora.
1: Ay! Hala no!

Pamilya ka vibes! Ngayong hapon ka na itong tanahan siyempre. Atong nadungog ang kanta ni Simple Rhyme o Edison on a Shadow. Para sa may bukid nun, ano yung kanta nila ka vibes nga Salig sa Ginoo. Grabe nga kanta ka vibes sa kakanta nga nagpahinumdum na ito bisan unsa pakalisod ang atong giyagya. Bisan kapoy na, bisan murag wala na ito yung nakita ang paingnan ka vibes. Ayaw yung kawala or paglaog magpadayon sa pagsalig sa nasa taas o sa atong Ginoo ka pamilya ka vibes. Ang misahe sa kanta, simple ra kayo ka vibes, pero grabe, grabe ka powerful. Dili man ato kontrolado ang tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi. Pero pwede na ito piliyon ang magpabilin nga ligon. Magpabilin nga adunay kusog ka vibes, magpabilin nga magampo, magpabilin nga adunay maayong plano or sundo ng maayong plano sa atong Ginoo ka vibes. Pero napod ni lyrics ka vibes nga grabe or sakit gihapon. Kay usahay ang pinakasakit ka vibes ka panahon, mautong panahon nga gihatag nimo ang imong best, pero kinahanglan gihapon kanga padayon bisig wala na nimo nakuha ang imong gusto ka vibes. Kanang feeling o pamati nga makaingon ka vibes nga Ginoo kaapoy na ko, pero dili ko mo give up kay nagsalig gihapon ko kanimo. Ora ka vibes nga kung nakay problema karon na sa about sa love life ba na, about sa imong trabaho, negosyo o pamilya or panginabuhian, inhawa ka vibes, ampo lang upadayon lang kay basin ang imong giisip nga delay karon. Blessings sa din ang giandam para kanimo ka vibes. Pero ayaw ka wala o paglaom o ayaw permente ka vibes pagsaligpod sa Ginoo. Ayaw permente nga permente lang ka magampo pero wala kay lihok-lihok. Pinaka the best nga combination dra ka vibes sa pray plus action ka vibes. Unay pinaka-sure nga unay nindot or ano na kanay nindot nga resulta ka pamilya ka vibes. Kaya dili pwede nga sigir kag-ampo tira ang trabaho niya ni mo whole day kang naghigda. Sigir kag-ampo nga Ginoo ayaw ko pasagdi, pero imong kagalingon imong gipasagdan. Pag-sure sa mga ka vibes ato nga nagkapaminaw karon nga nagigdahigda pa, bangon na ka vibes. So syempre pagtimpla na nagkape kaya pinaka the best karon nga hapon ka vibes, maminaw ka sa itong programa o syempre magigup-higup ka sa lamian o init nga kape ka vibes. Syempre pwede mong palisa, parisan sa malunggay cheese pandisal. Pinaka the best yung mong kape nga inumon ka vibes, tilawi ang among kape nga corn coffee with malunggay ka vibes. O syempre pwede po ka mo inom sa among malunggay tea ka vibes. Gusto ka makatilaw, gusto ka nga mutisteng sa

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong na himong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.

0: Ngayon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan na walay katapusan. Amen.
1: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan na walay katapusan. Amen.
1: Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan na walay katapusan. Amen.